Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про святу месу, яку Папа Лев XIV відслужив з нагоди Дня молитви, наміри піклування про створіння, його середову зустріч з паломниками та презентація нового документа Міжнародної богословської комісії, присвяченого темі піклування про спільний дім. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Зі споглядання створіння та зустрічі з Творцем народжується усвідомлення нашого особливого місця у дивовижному Божому задумі та нашої особистої і колективної відповідальності за збереження первісної гармонії. Таким чином, з усвідомлення наших недоліків і помилок народжується оновлене прагнення відновити стосунки між створіннями згідно з волею їхнього майстра, сказав Папа Лев XIV, проповідуючи під час Святої Меси, яку він у вівторок 1 вересня очолив пристатої Пресвятої Богородиці у сатах селища Лаодато Сі в Кастель Гандольфо. Богослужіння в мальовничому куточку папських садів при літній резиденції було приурочене до Всесвітнього дня молитви в намірі піклування про створений світ, відзначення якого в католицькій церкві 10 років тому впровадив Папа Франциск, наслідуючи ініціативу Константинопольського патріарха. Хрестійне богослужіння відбувалося згідно з текстами Святої Меси в намірі захисту створіння, які Папа схвалив минулого року. На початку проповіді Святіший Отець зазначив, що читання заохочують до споглядання Господніх творів, що не є важко в контексті цих мальовничих садів. За словами проповідника, це запрошення зупинитися та замислитися. І це запрошення зупинитися та замислитися розпочинає пору створіння, період 5 тижнів присвячених молитві та зусиллям в піклуванні про наш спільний дім. Папа запросив присвячувати протягом цих днів кілька хвилин, щоб зупинити щоденний поспіх і насолоджуватися гармонією, частиною якої ми є. Переведімо в тихий режим усі звуки, що походять від людської діяльності, щоб почути мелодійний голос створіння, в якому Бог, автор усього сущого, промовляє до нас, заохотив папа, додаючи, що така зустріч з Господом становить перший крок справжнього екологічного навернення, про яке він писав у цьогорічному посланні на цей Всесвітній день. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня знову відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехіз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Завершивши попередньої середи представлення догматичної конституції про літургію, цього разу він розпочав ознайомлення з душпастерською конституцією «Gaudium et Spes» про церкву в сучасному світі. Свої роздуми він почав зі згадки про вступну промову святого Івана XXIII – на відкритті Другого Ватиканського собору в жовтні 1962 року. Він нагадав, що його попередник висловив незгоду з пророками нещастя, які вважали тогочасну епоху гіршою за попередні. У нинішньому стані людських подій, коли людство, здається, вступає в новий порядок речей, слід бачити таємничі задуми божественного проведіння, які втілюються з часом завдяки діям людей, часто виходячи за межі їхніх очікувань, і які мудро влаштовують усе, включно з несприятливими людськими подіями на благо церкви, процитував Лев XIV папу Ронкаллі. За словами Святішого Отця, Конституція Gaudium et Spes, проголошена через 3 роки, закріпила це розпізнання, описуючи душпастирський характер церкви, як установчий. Саме тому й Конституція визначена як душпастерська. Не йдеться про наївний оптимізм, а про оновлення вірності таїнству Христа, який через втілення взяв на себе наслідки гріха, вмираючи як викуп за всіх. Такої ж співучасті в житті людства Христос вимагає від учнів, а тому документ собору починається визнанням того, що радощі й надії, смуток і тривоги сучасних людей, особливо бідних і всіх страждаючих, є також радощами та тривогами церкви. Це співучасть, яка закликає нас вийти з будь-якої пасивності та байдужості перед обличчям подій, що відбуваються, перед історією та життям людей, особливо перед обличчям швидких і глибоких змін, які ми сьогодні переживаємо. Неможливо залишитися

0: Шатися байдужими глядачами, потрібно слухати серцем, дозволити ставити собі запитання, бути залученими, наголосив наступник святого Петра. Зокрема, покликаючись на слова свого попередника Франциска, Лев XIV додав, що вибір на користь бідних – це насамперед богословська категорія, перша ніж культурна чи соціальна. Папа також вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Вересень – це місяць, коли у північній півкулі учні повертаються за шкільні парти після літніх канікул. І, як підкреслив Лев XIV, йдеться не лише про здобуття нових знань, але й про співпрацю у справі виховання між батьками, інституціями та церквою. Про це він говорив, вітаючи наприкінці загальної аудієнції польських прочан. «Навчальний рік, що розпочався вчора, – сказав він, – знаменує черговий етап у процесі набуття знань та виховання нових поколінь завдяки співпраці між батьками, школою та церквою. Нехай же відвідування уроків релігії та катехізації допомагає розширити кругозір, поглибити знання про Бога та світ, а також підготуватися до плідного прийняття таїнств і участі в житті громади».
1: У Ватикані опубліковано документ Міжнародної богословської комісії. Дбати про наш спільний дім – відповідальна та братерська відповідь триєдиному Богові. Роздуми богословів, що тривали від 2022 до 2025 року, присвячені тому, як у християнські перспективи відповісти на екологічну та соціальну кризу. У своїй оглядовій статті П'єро Кода, генеральний секретар Міжнародної богословської комісії, коментує документ, зосереджуючись на його богословських основах і шляхах відповідальної та братерської турботи про спільний дім. Перший розділ, як зазначає П'єро Кода, виходить із самого серця християнської віри – об'явлення Бога як Отця, Сина і Святого Духа. Саме об'явлення Бога як Пресвятої Трійці допомагає побачити стосунковий вимір створення як основу цілісної екології. Якщо Бог є любов'ю, що існує у відносинах, то й створений ним світ не є сукупністю ізольованих реальностей, а перебуває у взаємозв'язку. Богослов звертає увагу на те, що це бачення має глибоке коріння у християнській духовній і богословській традиції. Від святого Франциска Асійського та святого Івана від Христа до святого Августина, святої Гільдегарди з Бінгена, святого Бонавентури та святого Томи Аквінського. У сучасному вченні церкви воно набуває також практичного значення. У цьому контексті він нагадує про те, що людина створена на образ і подобу Бога, покликана до стосунків із ним, з іншими людьми та зі створінням. Переходячи до другого розділу, П'єро Кода відзначає, що тут переосмислюється біблійна розповідь про створення світу та місце людини в ньому в світлі Христа і церковної традиції. Йдеться про подолання протиставлення між хижацьким антропоцентризмом, який ставить людину над створінням і виправдовує його експлуатацію, та радикальним біоцентризмом чи екоцентризмом, що ризикує заперечити особливе місце людини. Християнське бачення натомість наголошує на гідності та відповідальності людини, яка отримала від Бога особливе покликання. Людина не є власником створіння, якому все дозволено, але й не втрачає свої унікальності серед інших живих істот. Як пояснює богослов, її самореалізація пов'язана з турботою про створіння. Піклуватися про створіння, планетарне благополуччя якого сприяє його власній особистій та спільнотній самореалізації, як читаємо в документі. Третій розділ, як зауважує П'єро Кода, присвячений екологічній духовності та етичним принципам, які мають спрямовувати турботу про спільний дім на особистому і суспільному рівнях. Найглибшим джерелом цієї духовності документ називає «Звершення Євхаристії», в якій людина по-новому усвідомлює своє місце у створеному Богові світі. Особливу увагу в цьому контексті богослов звертає на переосмислення поняття екологічного гріха. Документ пропонує розуміти гріх проти довкілля за аналогією із соціальним гріхом і структурами гріха, говорячи про гріх проти створіння та проти Творця. Йдеться таким чином не лише про окремі неправильні вчинки, але про необхідність навернення, яке має охопити духовну, культурну, соціальну, економічну та політичну сфери. У підсумковій частині свого коментаря П'єро Кода наголошує, що екологічна криза є не тільки надзвичайним викликом, але й нагодою глибше відкрити богословські ресурси християнської віри. Як зазначено в тексті, погляд віри на екологічну кризу, в якій ми живемо, допомагає нам вирішальним чином зрозуміти як богословські корені, що лежать в її основі, так і надзвичайний богословський потенціал, який є ресурсом для того, щоб протистояти цій кризі та позитивно її подолати. Серед перспектив, на яких наголошує генеральний секретар комісії, можливе місце посідає діалог з традицією християнського Сходу, православними церквами, іншими релігіями, а також із науковим і філософським знанням. Такий підхід покликаний сприяти спільному розпізнанню духовних і культурних коренів сучасних змін.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, любі слухачі! Після розгляду чотирьох кардинальних чеснот святий Тома Аквінський ставить наступне питання. Чи достатньо людині чеснот, співмірних її природі, якщо її остаточною метою є Бог? Саме цьому присвячене 62-е питання Сома Теологае про богословські чесноти – віру, надію і любов. Саме про це ми поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску. Тома, як зазвичай, починає з заперечень. Чеснота вдосконалює людину відповідно до її природи, тоді як божественне перевищує людську природу. Тому можна було б припустити, що те, що безпосередньо спрямовує людину до Бога, не може бути власне людською чеснотою. До того ж, людина вже природно має розум і волю, відповідно розум здатний пізнавати Бога, а воля природно прагне добра. Навіщо тоді ще якісь особливі чесноти? Відповідь Томи ґрунтується на розрізненні двох видів людського щастя. Одне щастя співмірне людській природі, і до нього людина може прямувати за допомогою природних принципів. Проте існує інше щастя, яке перевищує можливості людської природи. Воно полягає в участі у Божому житті. Тут Тома посилається на слова другого послання апостола Петра про те, що люди стають учасниками Божої природи. Якщо мета перевищує природні можливості людини, то природних принципів дії недостатньо, щоб до неї дійти. Людина повинна отримати від Бога інші принципи, наскільки через Божий дар вона стає учасником Божої природи. Таким чином, мова йде не про вдосконалення вже наявних людських здібностей, а про новий спосіб життя, який людина отримує як дар. Як і у випадку кардинальних чеснот, Тома не просто приймає традиційний перелік, а пояснює, чому богословських чеснот саме три. Він посилається на слова апостола Павла. Тепер же залишаються віра, надія, любов. Оці три. А далі показує внутрішню логіку цього числа. До природної мети людина спрямовується через дві головні сили – розум і волю. Розум має перші принципи пізнання, а воля природно спрямована до добра. Проте надприроднє блаженство перевищує можливості і природнього пізнання, і природного прагнення. Тому і розум, і воля потребують нового принципу, дарованого Богом. Щодо інтелекту, людина отримує надприродні принципи, які приймає у божественному світлі. Це віра. Вона дає людині можливість пізнати те, чого природний розум сам по собі не міг би досягнути, і відкриває перед нею надприродню мету. Проте пізнати мету недостатньо. Потрібно ще бути до неї спрямованим. І тут Тома розрізняє два способи руху волі. По-перше, воля прагне надприроднього блага, як того, чого людина ще не має, але сподівається досягнути з Божою допомогою. Це надія. По-друге, воля може бути спрямована до Бога не лише як до майбутнього блага, якого вона очікує, але через певне духовне єднання з ним. І це любов, карітас. Таким чином, три богословські чесноти відповідають самому рухові людини до Бога. Віра відкриває надприродню істину розумові, надія спрямовує волю до Бога як до блага, якого вона прагне, а любов єднає волю з самим Богом, як із найвищим благом. Остання частина питання 62 присвячена порядку між трьома богословськими чеснотами. На перший погляд тут виникає суперечність. Апостол Павло називає віру, надію і любов саме в такому порядку. Але водночас любов вважається найвищою чеснотою і коренем інших. Як це поєднати? Тома розрізняє порядок виникнення і порядок досконалості. у порядку виникнення першої

є віра, оскільки воля не може прагнути до того, що зовсім не пізнане. Щоб людина могла надіятися на Бога або любити Його, інтелект спочатку повинен певним чином пізнати те благо, до якого вона спрямовується. Саме тому віра передує надії і любові. Після віри виникає надія. Пізнавши надприроднє благо, людина починає прагнути його і сподіватися його отримати. Більше того, пояснює Тома, коли ми очікуємо отримати благо від когось, той, від кого ми його очікуємо, сам починає сприйматися нами як благо. Так від надії людина переходить до любові. Отже, в порядку виникнення послідовність така – віра, надія, любов. Але в порядку досконалості першою є любов. Саме вона надає вірі й надії їхньої повноти і, за висловом Томи, є формою, матір'ю і коренем усіх чеснот. Віра дає пізнання мети, надія спрямовує до неї прагнення, а любов уже єднає людину з тим благом, до якого вона прямує. Тому те, що з'являється останнім у порядку становлення, стає першим у порядку досконалості. Ця думка святого Томи особливо цікаво перегукується з Magnifica Humanitas папи Лева XIV. У контексті сучасних дискусій про штучний інтелект, технологічне вдосконалення і трансгуманізм енцикліка ставить питання про те, що означає справжнє перевершення людиною власних меж. Magnifica Humanitas наголошує, що справжнє піднесення людської особи є даром благодаті і здійснюється у Христі. Людина покликана перевершити себе саме через свою відкритість до Бога і до любові. Саме це пояснює Тома, говорячи про богословські чесноти. Людина може вдосконалювати розум, формувати волю, виховувати характер і розвивати кардинальні чесноти. Але участь у Божому житті є найважливішим результатом такого вдосконалення, що приймається як дар. Отже, богословські чесноти необхідні, тому що остаточна мета людини перевищує її природні можливості. Кардинальні чесноти допомагають людині жити відповідно до розуму і правильно впорядковують її природнє моральне життя, тоді як віра, надія і любов спрямовують її до надприроднього блаженства. Віра відкриває розумові те, чого він не може пізнати лише власними силами. Надія спрямовує волю до Божого блага, якого людина очікує. Любов єднає її з самим Богом і тому є найдосконалішою з трьох. У цьому переході від кардинальних до богословських чеснот особливо добре видно загальну логіку морального вчення святого Томи. Людська природа вдосконалюється, підноситься і спрямовується до мети, яка перевищує її власні сили. Саме тому християнська досконалість полягає не тільки в тому, щоб стати кращою людиною, але й в тому, щоб через віру, надію і любов дедалі глибше входити в участь у Божому житті. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про святу месу, яку папа Лев XIV відслужив з нагоди Дня молитви, наміри піклування про створіння, його середову зустріч з паломниками та презентація нового документа Міжнародної богословської комісії, присвяченого темі піклування про спільний дім. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Зі споглядання створіння та зустрічі з Творцем народжується усвідомлення нашого особливого місця у дивовижному Божому заході.

Тумі та нашої особистої і колективної відповідальності за збереження первісної гармонії. Таким чином, з усвідомлення наших недоліків і помилок народжується оновлене прагнення відновити стосунки між створіннями згідно з волею їхнього майстра, сказав папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він у вівторок 1 вересня очолив при статуї Пресвятої Богородиці у Сатах селища Лаудато Сі в Кастель Гандольфо. Богослужіння в мальовничому куточку папських садів при літній резиденції було приурочене до Всесвітнього дня молитви в намірі піклування про створений світ, відзначення якого в католицькій церкві 10 років тому впровадив папа Франциск, наслідуючи ініціативу Константинопольського патріарха. Євхаристійне богослужіння відбувалося згідно з текстами святої меси в намірі захисту створіння, які папа схвалив минулого року. На початку проповіді Святіший Отець зазначив, що читання заохочують до споглядання Господніх творів, що не є важко в контексті цих мальовничих садів. За словами проповідника, це запрошення зупинитися та замислитися. І це запрошення зупинитися та замислитися розпочинає пору створіння, період 5 тижнів присвячених молитві та зусиллям в піклуванні про наш спільний дім. Папа запросив присвячувати протягом цих днів кілька хвилин, щоби зупинити щоденний поспіх і насолоджуватися гармонією, частиною якої ми є. Переведімо в тихий режим усі звуки, що походять від людської діяльності, щоби почути мелодійний голос створіння, в якому Бог, автор усього сущого, промовляє до нас, заохотив папа, додаючи, що така зустріч з Господом становить перший крок справжнього екологічного навернення, про яке він писав у цьогорічному посланні на цей Всесвітній день. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня знову відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехіз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Завершивши попередньої середи представлення догматичної конституції про літургію, цього разу він розпочав ознайомлення з душпастерською конституцією «Gaudium et Spes» про церкву в сучасному світі. Свої роздуми він почав зі згадки про вступну промову святого Івана XXIII – на відкритті Другого Ватиканського собору в жовтні 1962 року. Він нагадав, що його попередник висловив незгоду з пророками нещастя, які вважали тогочасну епоху гіршою за попередні. У нинішньому стані людських подій, коли людство, здається, вступає в новий порядок речей, слід бачити таємничі задуми божественного проведіння, які втілюються з часом завдяки діям людей, часто виходячи за межі їхніх очікувань, і які мудро влаштовують усе, включно з несприятливими людськими подіями на благо церкви, процитував Лев XIV папу Ронкаллі. За словами Святішого Отця, Конституція Gaudium et Spes, проголошена через 3 роки, закріпила це розпізнання, описуючи душпастирський характер церкви, як установчий. Саме тому й Конституція визначена як душпастерська. Не йдеться про наївний оптимізм, а про оновлення вірності таїнству Христа, який через втілення взяв на себе наслідки гріха, вмираючи як викуп за всіх. Такої ж співучасті в житті людства Христос вимагає від учнів, а тому документ собору починається визнанням того, що радощі й надії, смуток і тривоги сучасних людей, особливо бідних і всіх страждаючих, є також радощами та тривогами церкви. Це співучасть, яка закликає нас вийти з будь-якої пасивності та байдужості перед обличчям подій, що відбуваються, перед історією та життям людей, особливо перед обличчям швидких і глибоких змін, які ми сьогодні переживаємо. Неможливо залишатися байдужими глядачами. Потрібно слухати серцем, дозволити ставити собі запитання, бути залученими, наголосив наступник святого Петра. Зокрема, покликаючись на слова свого попередника Франциска, Лев XIV додав, що вибір на користь бідних – це насамперед богословська категорія, перша ніж культурна чи соціальна. Папа також вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Вересень – це місяць, коли у північній півкулі учні повертаються за шкільні парти після літніх канікул, і, як підкреслив Лев XIV, йдеться не лише про здобуття нових знань, але й про співпрацю у справі виховання між батьками, інституціями та церквою. Про це він говорив, вітаючи наприкінці загальної аудієнції польських прочан. «Навчальний рік, що розпочався вчора, – сказав він, – знаменує черговий етап у процесі набуття знань та виховання нових поколінь завдяки співпраці між батьками,

0: школою та церквою. Нехай же відвідування уроків релігії та катехізації допомагає розширити кругозір, поглибити знання про Бога та світ, а також підготуватися до плідного прийняття таїнств і участі в житті громади.
1: У Ватикані опубліковано документ Міжнародної богословської комісії. Дбати про наш спільний дім – відповідальна та братерська відповідь Триєдиному Богові. Роздуми богословів, що тривали від 2022 до 2025 року, присвячені тому, як у християнські перспективи відповісти на екологічну та соціальну кризу. У своїй оглядовій статті П'єро Кода, генеральний секретар Міжнародної богословської комісії, коментує документ, зосереджуючись на його богословських основах і шляхах відповідальної та братерської турботи про спільний дім. Перший розділ, як зазначає П'єро Кода, виходить із самого серця християнської віри. Об'явлення Бога як Отця, Сина і Святого Духа. Саме об'явлення Бога як Пресвятої Трійці допомагає побачити стосунковий вимір створення як основу цілісної екології. Якщо Бог є любов'ю, що існує у відносинах, то й створений ним світ не є сукупністю ізольованих реальностей, а перебуває у взаємозв'язку. Богослов звертає увагу на те, що це бачення має глибоке коріння у християнській духовній і богословській традиції. Від святого Франциска Асійського та святого Івана від Христа до святого Августина, святої Гільдегарди з Бінгена, святого Бонавентури та святого Томи Аквінського. У сучасному вченні церкви воно набуває також практичного значення. У цьому контексті він нагадує про те, що людина створена на образ і подобу Бога, покликана до стосунків із ним, з іншими людьми та зі створінням. Переходячи до другого розділу, П'єро Кода відзначає, що тут переосмислюється біблійна розповідь про створення світу та місце людини в ньому в світлі Христа і церковної традиції. Йдеться про подолання протиставлення між хижацьким антропоцентризмом, який ставить людину над створінням і виправдовує його експлуатацію, та радикальним біоцентризмом чи екоцентризмом, що ризикує заперечити особливе місце людини. Християнське бачення натомість наголошує на гідності та відповідальності людини, яка отримала від Бога особливе покликання. Людина не є власником створіння, якому все дозволено, але й не втрачає своєї унікальності серед інших живих істот. Як пояснює богослов, її самореалізація пов'язана з турботою про створіння. Піклуватися про створіння, планетарне благополуччя якого сприяє його власній особистій та спільнотній самореалізації, як читаємо в документі. Третій розділ, як зауважує П'єро Кода, присвячений екологічній духовності та етичним принципам, які мають спрямовувати турботу про спільний дім на особистому і суспільному рівнях. Найглибшим джерелом цієї духовності документ називає звершення Євхаристії, в якій людина по-новому усвідомлює своє місце у створеному Богові світі. Особливу увагу в цьому контексті богослов звертає на переосмислення поняття екологічного гріха. Документ пропонує розуміти гріх проти довкілля за аналогією із соціальним гріхом і структурами гріха, говорячи про гріх проти створіння та проти Творця. Йдеться таким чином не лише про окремі неправильні вчинки, але про необхідність навернення, яке має охопити духовну, культурну, соціальну, економічну та політичну сфери. У підсумковій частині свого коментаря П'єро Кода наголошує, що екологічна криза є не тільки надзвичайним викликом, але й нагодою глибше відкрити богословські ресурси християнської віри. Як зазначено в тексті, погляд віри на екологічну кризу, в якій ми живемо, допомагає нам вирішальним чином зрозуміти як богословські корені, що лежать в її основі, так і надзвичайний богословський потенціал, який є ресурсом для того, щоб протистояти цій кризі та позитивно її подолати. Серед перспектив, на яких наголошує генеральний секретар комісії, можливе місце посідає діалог з традицією християнського Сходу, православними церквами, іншими релігіями, а також із науковим і філософським знанням. Такий підхід покликаний сприяти спільному розпізнанню духовних і культурних коренів сучасних змін.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, любі слухачі! Після розгляду чотирьох кардинальних чеснот святий Тома Аквінський ставить наступне питання. Чи достатньо людині чеснот, співмірних її природі, якщо її остаточною метою є Бог? Саме цьому присвячене 62-е питання Сома Теологае про богословські чесноти – віру, надію і любов. Саме про це ми поговоримо.

говоримо в нашому сьогоднішньому випуску. Тома, як зазвичай, починає з заперечень. Чеснота вдосконалює людину відповідно до її природи, тоді як божественне перевищує людську природу. Тому можна було б припустити, що те, що безпосередньо спрямовує людину до Бога, не може бути власне людською чеснотою. До того ж, людина вже природно має розум і волю, відповідно розум здатний пізнавати Бога, а воля природно прагне добра. Навіщо тоді ще якісь особливі чесноти? Відповідь Томи ґрунтується на розрізненні двох видів людського щастя. Одне щастя співмірне людській природі, і до нього людина може прямувати за допомогою природних принципів. Проте існує інше щастя, яке перевищує можливості людської природи. Воно полягає в участі у Божому житті. Тут Тома посилається на слова другого послання апостола Петра про те, що люди стають учасниками Божої природи. Якщо мета перевищує природні можливості людини, то природних принципів дії недостатньо, щоб до неї дійти. Людина повинна отримати від Бога інші принципи, які спрямовують її до цієї надприродної теми. Такими принципами є богословські чесноти. Вони називаються богословськими, пояснює Тома, з трьох причин. Їхнім предметом є Бог, їх вливає в людину сам Бог, і ми пізнаємо їх завдяки Божому об'явленню. Тома робить тут ще одне важливе уточнення. Певна природа може належати істоті або за її власною сутністю, або через участь. Він використовує образ дерева, ухопленого вогнем. Воно не стає вогнем за своєю природою, але певним чином бере участь у його властивостях. Подібно до цього, богословські чесноти перевищують людську природу саму по собі, але відповідають людині настільки, наскільки через Божий дар вона стає учасником Божої природи. Таким чином, мова йде не про вдосконалення вже наявних людських здібностей, а про новий спосіб життя, який людина отримує як дар. Як і у випадку кардинальних чеснот, Тома не просто приймає традиційний перелік, а пояснює, чому богословських чеснот саме три. Він посилається на слова апостола Павла. Тепер же залишаються віра, надія, любов. Оці три. А далі показує внутрішню логіку цього числа. До природної мети людина спрямовується через дві головні сили – розум і волю. Розум має перші принципи пізнання, а воля природно спрямована до добра. Проте надприроднє блаженство перевищує можливості і природнього пізнання, і природного прагнення. Тому і розум, і воля потребують нового принципу, дарованого Богом. Щодо інтелекту, людина отримує надприродні принципи, які приймає у божественному світлі. Це віра. Вона дає людині можливість пізнати те, чого природний розум сам по собі не міг би досягнути, і відкриває перед нею надприродню мету. Проте пізнати мету недостатньо. Потрібно ще бути до неї спрямованим. І тут Тома розрізняє два способи руху волі. По-перше, воля прагне надприроднього блага, як того, чого людина ще не має, але сподівається досягнути з Божою допомогою. Це надія. По-друге, воля може бути спрямована до Бога не лише як до майбутнього блага, якого вона очікує, але через певне духовне єднання з ним. І це любов, карітас. Таким чином, три богословські чесноти відповідають самому рухові людини до Бога. Віра відкриває надприродню істину розумові. Надія спрямовує волю до Бога як до блага, якого вона прагне, а любов єднає волю з самим Богом, як і з найвищим благом. Остання частина питання 62 присвячена порядку між трьома богословськими чеснотами. На перший погляд тут виникає суперечність. Апостол Павло називає віру, надію і любов саме в такому порядку. Але водночас любов вважається найвищою чеснотою і коренем інших. І як це поєднати? Тома розрізняє порядок виникнення і порядок досконалості. У порядку виникнення першою є віра, оскільки воля не може прагнути до того, що зовсім не пізнане. Щоб людина могла надіятися на Бога або любити Його, інтелект спочатку повинен певним чином пізнати те благо, до якого вона спрямовується. Саме тому віра передує надії і любові. Після віри виникає надія. Пізнавши надприроднє благо,
людина починає прагнути його і сподіватися його отримати. Більше того, пояснює Тома, коли ми очікуємо отримати благо від когось, той, від кого ми його очікуємо, сам починає сприйматися нами як благо. Так від надії людина переходить до любові. Отже, в порядку виникнення послідовність така – віра, надія, любов. Але в порядку досконалості першою є любов. Саме вона надає вірі й надії їхньої повноти і, за висловом Томи, є формою, матір'ю і коренем усіх чеснот. Віра дає пізнання мети, надія спрямовує до неї прагнення, а любов уже єднає людину з тим благом, до якого вона прямує. Тому те, що з'являється останнім у порядку становлення, стає першим у порядку досконалості. Ця думка святого Томи особливо цікаво перегукується з Magnifica Humanitas папи Лева XIV. У контексті сучасних дискусій про штучний інтелект, технологічне вдосконалення і трансгуманізм енцикліка ставить питання про те, що означає справжнє перевершення людиною власних меж. Magnifica Humanitas наголошує, що справжнє піднесення людської особи є даром благодаті і здійснюється у Христі. Людина покликана перевершити себе саме через свою відкритість до Бога і до любові. Саме це пояснює Тома, говорячи про богословські чесноти. Людина може вдосконалювати розум, формувати волю, виховувати характер і розвивати кардинальні чесноти. Але участь у Божому житті є найважливішим результатом такого вдосконалення, що приймається як дар. Отже, богословські чесноти необхідні, тому що остаточна мета людини перевищує її природні можливості. Кардинальні чесноти допомагають людині жити відповідно до розуму і правильно впорядковують її природні моральне життя, тоді як віра, надія і любов спрямовують її до надприроднього блаженства. Віра відкриває розумові те, чого він не може пізнати лише власними силами. Надія спрямовує волю до Божого блага, якого людина очікує. Любов єднає її з самим Богом і тому є найдосконалішою з трьох. У цьому переході від кардинальних до богословських чеснот особливо добре видно загальну логіку морального вчення святого Томи. Людська природа вдосконалюється, підноситься і спрямовується до мети, яка перевищує її власні сили. Саме тому християнська досконалість полягає не тільки в тому, щоб стати кращою людиною, але й в тому, щоб через віру, надію і любов дедалі глибше входити в участь у Божому житті. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску повідомлення про зустріч Папи Лева XIV із єпископами латинського обряду із арабських країн, зустріч із семінаристами з Півдня Італії, його телефонну розмову з президентом Колумбії та виступ представника Святого Престолу в ООН на тему «Заборони ядерних випробувань». Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотай Коцур, сестра гоноратка Ліна Петраускайте і сестра-служебниця Емілія Вандич. Бути пастирями, які завжди поруч зі своїм народом, які гоять його рани, здатні вислухати, підтримати та втішити у присутнюючи таким чином близькість Бога. З таким побажанням Папа Лев XIV звернувся до ієрархів, що належать до конференції єпископів латинського обряду країн арабського регіону. Аудієнція відбулася в Апостольському палаці у Ватикані 3 вересня. Передаючи через пастирів вітання священикам, богопосвяченим особам та всім вірним, святіший отець звернув увагу на те, що ця єпископська конференція згуртовує церкви, які служать у різних контекстах, позначених політичним, соціальним і релігійним напруженням, даючи також свідчення мучеництва. Можливо, їхні імена невідомі світові, але Богу вони добре відомі. Їхня вірність Євангелію залишається світлом для ваших громад і заохоченням не піддаватися ані страху, ані зневірі, мовив наступник святого Петра, наголошуючи на тому, що в контексті, коли громади стають уразливішими, а численні сім'ї змушені емігрувати, служіння пастирів стає

0: Ще більш необхідним, підкреслюючи, що плідність церкви не вимірюється кількістю структурами чи ресурсами, а вірністю Євангелію, папа закликав не боятися своєї малості. За його словами, невелика громада, якщо вона вкорінена в Христі, може бути цінною присутністю не тому, що шукає впливу, а через те, що служить, протиставляючи силі милосердну любов. Нехай же у серці суспільств, позначених конфліктами та поділами, ваші спільноти демонструють, що можна жити, служити та надіятися разом. Через парафії, школи, лікарні та благодійні організації ви втілюєте Євангелія в життя, приймаючи, вислуховуючи та підтримуючи тих, хто перебуває в скруті, побажав Святіший Отець, заохочуючи серед надзвичайних ситуацій не втрачати з поля зору те, що є суттєвим у місії церкви, тобто звіщення Євангелія, молитву, таїнства та християнське формування. Спроможна служити церква повинна бути насамперед церквою, яка молиться, слухає Боже Слово та живе таїнствами, наголосив він.
1: 3 вересня папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані священників і семінаристів папської регіональної семінарії Пія XI у Мольфетті, що в італійському регіоні Апулії, та дієцезіальної семінарії в Аверсі, а також членів їхніх родин. Він зазначив, що присутні прибули з двох різних шляхів і двох різних територій, але цього року вони разом відзначають ювілей. У Мольфетті святкують 100-річчя резиденції, заснованої з ініціативи папи Пія XI, тоді як в Аверсі відзначається 300-ту річницю відкриття теперішньої резиденції. Насамперед єпископ Риму підкреслив один аспект виховного шляху семінаристів – стосунки з тим, хто їх покликав. Навчання, дисципліна – етапи цього шляху – це важливі елементи, про які слід пам'ятати, але вони мають значення лише тоді, коли ґрунтуються на стосунках з Богом, підкреслив папа. Лев XIV зосередив свою увагу на уривкові з Євангелія від Марка, де він розповідає, що Ісус вийшов на гору, покликав до себе тих, кого хотів, і вони прийшли до нього. Святіший Отець зазначив, що суть досвіду семінарії полягає саме в цьому – навчитися бути з учителем, Господом Ісусом. В зазначеному уривку євангелист підкреслює свободу Бога, з якої випливає кожне покликання. Немає конкурсу, немає рейтингу і не написано, що він обрав найкращих. Він обрав тих, кого хотів, сказав папа, зазначивши в цьому контексті, що в світі, який так настирливо пропонує самореалізацію, справді важливо наголосити, що ніхто з нас не перебуває тут тому, що заслужив це, а лише завдяки вільному вибору Бога Отця, знакові і запоруці безкорисливої любові, яка завжди випереджає нас і ніколи не розчаровує. Далі Святіший Отець наголосив на тому, що присутність семінаристів у семінарії є знаком надії для всієї церкви, не знаком невиразного оптимізму, а знаком впевненості в тому, що Господь завжди кличе у будь-яку епоху історії та в будь-якому місці, підкреслив він. Святіший Отець також пояснив, що Ісус покликав на гору не одного чоловіка, а 12 з найрізноманітнішими характерами, які іноді здаються нам незвичайними. Таким чином Господь навчає, що в церкві потрібно жити разом. Вона не є власністю жодного з нас, і всі ми покликані любити її та служити їй як єдине тіло. Далі папа звернув увагу на те, що семінаристи будуть покликані зійти згори, щоб бути посланими до людей у своїх містах, до сімей, які переживають труднощі, до молодих людей, які у 20 років пакують валізи, щоб шукати роботу, до самотніх літніх людей, до знедолених, до тих, хто втратив сенс існування. Священник посланий до всіх, щоб усім проголошувати красу віри в Ісуса Христа, добру новину про наше спасіння, наголосив він та заохотив довіритись Пресвятій Богородиці і вчитися від неї щоденно говорити своє «так» Господеві. Особливу подяку папа від імені церкви висловив присутнім сім'ям. Він підкреслив, що покликання ніколи не народжується без відповідного середовища, і часто воно потребує дому, батьків, які моляться і вміють відпускати. Уділяючи своє благословення, Лев XIV побажав семінаристам завжди бути вірними, радісними та відважними учнями Господа.
0: У другій половині дня 2 вересня відбулася телефонна розмова між Левом XIV та Абелардо де ла Еспіреллою, президентом Республіки Колумбія. Як йдеться в повідомленні прес-служби Святого Престолу, під час розмови папа підтвердив свою солідарність з усіма, хто переживає важкі наслідки нещодавнього землетрусу.

0: Цу, що стався в Колумбії, зокрема з родинами загиблих, пораненими рятувальниками та працівниками гуманітарних місій. Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації в країні та районах, що постраждали від землетрусу.
1: Міжнародний день протиядерних випробувань слугує суворим нагадуванням про руйнівну спадщину ядерних випробувань. Такими словами розпочав свою доповідь тимчасово повірений у справах місії постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй монсеньор Роберт Мерфі. У вівторок, 1 вересня, в Нью-Йорку відбулось пленарне засідання високого рівня з нагоди відзначення Міжнародного дня протиядерних випробувань. Міжнародний день протиядерних випробувань встановлено Організацією Об'єднаних Націй у грудні 2009 року за ініціативою уряду Казахстану. Сама дата відзначення, 29 серпня, має символічне значення. Саме цього дня, 1991 року, у Казахському степу було остаточно закрито Семипалатинський полігон, один із найбільших ядерних майданчиків Союзу Радянських Соціалістичних Республік, де за 40 років було проведено понад 450 випробувань. Звертаючись до зібраних, монсеньор Мерфі підкреслив, що наслідки минулих масштабних ядерних випробувань відчутні і досі. Корінні народи та інші постраждалі спільноти, зокрема жінки, діти та прийдешні покоління, продовжують потерпати від їхніх фізичних, психологічних, соціальних та екологічних наслідків, зазначив він. Катастрофічні наслідки та страждання людей, на думку представника Святого Престолу, мали би зміцнити переконання світової спільноти, що мир неможливо зберегти шляхом розробки руйнівної зброї. Однак сьогодні відновлена ставка на ядерне стримування, дедалі агресивніша ядерна риторика та спроби поставити під сумнів давню міжнародну норму протиядерних випробувань ризикують підірвати це переконання, наголосив він. Посилаючись на енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», ватиканський дипломат зазначив, що у минулому усвідомлення загрози від зброї, здатної знищити все людство, спонукало ставати на шлях розрядки та вести переговори про роззброєння. З часом від цього підходу відмовилися, а ядерні арсенали продовжують постійно модернізуватися. З огляду на це, Святий Престол поновлює заклик до набрання чинності договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який досі залишається нагальним пріоритетом для реалізації його повного потенціалу та подальшого зміцнення глобальної норми проти ядерних випробувань. За словами монсеньора Мерфі, заборона випробувальних ядерних вибухів є невід'ємною складовою ширшого морального та юридичного імперативу щодо забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї та ліквідації наявної.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У рамках нашого циклу передач, присвячених спільнотам, які надихаються духовністю святого Франциска з Асізі, з нагоди року присвяченого цьому святому, приуроченого до 800-річчя переставлення його до вічності, сьогодні пропонуємо вашій увазі розповідь про діяльність в Україні спільноти Ордену братів менших капуцинів. Брат Блажий Суска, який народився в Польщі, належить до Ордену братів менших капуцинів. У 1992 році, через рік після пресвітерських свячень, він розпочав своє служіння в Україні, яке безперервно триває й досі. На початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в Києві, капуцин почав писати короткі щоденні нотатки про життя і служіння в столиці в часах війни, а також про працю братів в інших українських монастирях. Червоною ниткою, яка єднала ці дописи, стала фраза «Живемо на війні, але не живемо війною». Про сенс цих слів та трансформацію служіння капуцинів в Україні брат Блажий розповів у інтерв'ю для ватиканських медіа. Розповідаючи про коріння та початки францисканської спільноти, брат пояснює, наш орден, орден братів менших капуцинів, називається так, тому що святий Франциск з Асізі, який нас заснував і написав статут, хотів бути меншим від усіх, тобто покірним, наслідуючи Ісуса Христа. За його словами, капуцини з'явилися у 16 столітті як плід послідовної реформи францисканського ордену, метою якої було повернення до первинних ідеалів засновника. Сам термін та назва виникли безпосередньо від людей. Італійські діти, побачивши братів у характерному одязі з великими каптурами, назвали їх капуцинами, тобто монахами в капюшонах, і з тих пір усі знають братів саме під цією назвою. Історія присутності ордену капуцинів на сусідніх та українських землях бере свій початок у 17-18 століттях. 1681 року капуцини почали служіння в Польщі, де перший монастир з'явився у Варшаві, а другий – у Кракові. У 1709 році перший монастир братів менших капуцинів на українських землях був заснований у Львові, що й стало початком цієї тривалої історії. Як наголошує брат Блажий, орден капуцинів, так само як і держави Польщі та України, з якими брати тісно зв'язані, переживав різні історії та складні історичні ситуації. Проте брати завжди були поруч із людьми і ділили з ними їхню долю. Шлях капуцинів в Україні не був простим і зазнавав значних випробувань через зовнішні політичні та імперські тиски. Як у 1709 році монастир у Львові відкрився, так у 1780-х роках його було закрито, після чого почалися переслідування та різні юридичні обмеження. Останній монастир братів, який ще діяв у Вінниці з 1746 року, росіяни закрили у 1888 році. Саме тоді настала офіційна юридична перерва діяльності ордену в Україні, скасованого царською владою. Однак, попри заборони, брати продовжували жити по поодиноких монастирях аж до ХХ століття. Як підкреслює брат Блажий, як орден капуцини були скасовані, але як брати, вони залишалися жити на цих землях. Нова трагічна хвиля випробувань припала на період Другої світової війни та час радянського режиму. Упродовж років війни частина братів разом із людьми виїхала до Польщі, але частина вирішила залишатися. Ті капуцини, хто залишився в Україні, були депортовані разом із місцевим населенням до Сибіру. Там багато братів померло, хоча дехто згодом повернувся. Надзвичайно важливим моментом для історії капуцинів в Україні є постать отця Серафима Кашуби. 17 червня 1910 року у Львові народився Алоїзій Кашуба, майбутній брат і отець Серафим. Разом із людьми він пройшов через увесь Радянський Союз, потім повернувся до рідного Львова, де й помер у 1977 році. Говорячи про значення його постаті для ордену та вірян, брат Блажий зауважує, що 2017 року папа Франциск підтвердив геройськість його чеснот і проголосив отця Серафима Кашубу праведним слугою Божим. Це свідчить про те, що церква вже визнає його святість, і тепер брати та віруючі очікують на знак із неба. Чудо за його заступництвом, яке дозволить офіційно беатифікувати отця Серафима, зарахувати його до сонму блаженних.
Після смерті отця Серафима в 1977 році була невеличка перерва, аж до 1988 року. Саме тоді ще тихенько, адже радянський режим хоч і слабшав, але Союз ще існував, в Україну прибув брат Станіслав Падевський. Це стало початком сучасної історії капуцинів та їхнього повернення з підпілля. У 1991 році, одразу після рукоположення, до нього приєднуються двоє молодих братів – Юстин Русін та Казимир Гузік. Брат Казимир і зараз служить у Львові, а брат Юстин через стан здоров'я повернувся в Польщу, де служить у східному обряді при монастирі в Кросно. Серед них був також брат Іларій Вільк, добре знаний в Україні, чия доля була важкою і пов'язана з Україною і з Сибіром. Брат Блажей описує їх як дивовижних братів, які своїм життям підтвердили любов до Бога, до людей і до України. Офіційне канонічне оформлення структури відбулося 5 січня 1999 року, коли генеральний міністр ордену та настоятель провінції офіційно затвердили присутність братів як кустодію братів менших капуцинів в Україні. Покровителем кустодії став святий отець Піо з Пітрельчини, живий святий, який, за словами братів, постійно їм допомагає. Сам брат Блажей Суска також належить до когорти тих перших місіонерів, які відроджували душпастерство. У 1990 році він приїздив до України ще дияконом разом із отцем Юстином та братом Казимиром. У 1991 році їх висвятили, але брата Блажея ще на рік затримали в Польщі, тож на постійне проживання в Україну він приїхав у 1992 році і залишається тут до сьогодні. Описуючи перші

Роки служіння на початку 90-х років минулого століття, він згадує, що їхнє життя виглядало дуже різноманітним. Молоді брати розуміли головне – і їм самим, і людям навколо потрібна Божа любов. Приїхавши на початку 90-х років, вони побачили, що серця людей прагнуть одного – пізнати, що Бог їх любить. Тому вся діяльність капуцинів мала єдину чітку мету – євангелізацію. У цій співпраці брати виявились справжніми піонерами. Перші дві спільноти утворилися в Красилові та Старокостянтинові на Хмельниччині, де й зараз діють монастирі. Там брати починали жити, перекладали пісні, готували перші неофіційні переклади Святого Письма та літургійного месалу українською мовою, аби відправляти службу місцевою мовою та працювали над розповсюдженням християнських фільмів. І найважливішим було те, що брати жили спільнотою. Другий важливий осередок відродився у Вінниці, у старому історичному монастирі з тосканського барокко. Там була заснована медіа-студія «Клара Студіо», яка працює й донині. Одразу ж зародилося подільське паломництво до санктуарію в Бердичеві, якому цьогоріч виповнюється вже 36 років. Брати опікувались літніми людьми. Здебільшого це були бабусі й дідусі з францисканського ордену світських, так званого третього ордену, які зберегли францисканську харизму крізь усі роки радянських переслідувань. Також у Красилові постали школа християнського життя і евангелізації та реколекційний дім отця Піо, куди їздили люди з усієї України – і римокатолики, і грекокатолики, духовенство та миряни. Форми служіння були різними, але головна думка залишалася єдиною – Бог є любов. І говорячи сьогодні про душпастерство в умовах війни, брат Блажий наголошує, що головна харизма капуцинів сьогодні – це бути поруч, бути присутніми, відкритими і готовими підтримати. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: У Ватикані 3 вересня, передаючи через пастирів вітання священникам, богопосвяченим особам та всім вірним, святіший отець звернув увагу на вірність Євангелію, папа закликав не боятися своєї малості. За його словами, невелика громада, якщо вона вкорінена в Христі, може бути цінною присутністю не тому, що шукає впливу, а через те, що служить, протиставляючи силі милосердну любов. Нехай же у серці суспільств, позначених конфліктами та поділами, ваші спільноти демонструють, що можна жити, служити та надіятися разом через парафії, школи, лікарні та благодійні організації
1: та дієцезіальної семінарії в Аверсі, а також членів їхніх родин. Він зазначив, що присутні прибули з двох різних шляхів і двох різних територій, але цього року вони разом відзначають ювілей. У Мульфетті святкують сторіччя резиденції, заснованої з ініціативи папи Пія XI, тоді як в Аверсі відзначається 300-ту річницю відкриття теперішньої резиденції. Насамперед єпископ Риму підкреслив один аспект виховного шляху семінаристів – стосунки з тим, хто їх покликав. Навчання, дисципліна – етапи цього шляху. Це важливі елементи, про які слід пам'ятати, але вони мають значення лише тоді, коли ґрунтуються на стосунках з Богом, підкреслив папа. Лев XIV зосередив свою увагу на уривкові з Євангелія від Марка, де він розповідає, що Ісус вийшов на гору, покликав до себе тих, кого хотів, і вони прийшли до нього. Святіший отець зазначив, що суть досвіду семінарії полягає саме в цьому – навчитися бути з учителем, Господом Ісусом. В зазначеному уривку євангелист підкреслює свободу Бога, з якої випливає кожне покликання. Немає конкурсу, немає рейтингу і не написано, що він обрав найкращих. Він обрав тих, кого хотів, сказав папа, зазначивши в цьому контексті, що в світі, який так настирливо пропонує самореалізацію, справді важливо наголосити, що ніхто з нас не перебуває тут тому, що заслужив це, а лише завдяки вільному вибору Бога Отця, знакові і запоруці безкорисливої любові, яка завжди випереджає нас і ніколи не розчаровує. Далі святіший отець наголосив на тому, що присутність семінаристів у семінарії є знаком надії для всієї церкви, не знаком невиразного оптимізму, а знаком впевненості в тому, що Господь завжди кличе у будь-яку епоху історії та в будь-якому місці, підкреслив він. Святіший отець також пояснив, що Ісус покликав на гору не одного чоловіка, а 12 з найрізноманітнішими характерами, які іноді здаються нам незвичайними. Таким чином Господь навчає, що в церкві потрібно жити разом. Вона не є власністю жодного з нас, і всі ми покликані любити її та служити їй як єдине тіло. Далі папа звернув увагу на те, що семінаристи будуть покликані зійти згори, щоб бути посланими до людей у своїх містах, до сімей, які переживають труднощі, до молодих людей, які у 20 років

0: пакують валізи, щоб шукати роботу, до самотніх літніх людей, до знедолених, до тих, хто втратив сенс існування. Священник посланий до всіх, щоб усім проголошувати красу віри в Ісуса Христа, добру новину про наше спасіння, наголосив він та заохотив довіритись Пресвятій Богородиці і вчитися від неї щоденно говорити своє «Так, Господеві». Особливу подяку папа від імені церкви висловив присутнім сім'ям. Він підкреслив, що покликання ніколи не народжується без відповідного середовища, і часто воно потребує дому, батьків, які моляться і вміють відпускати. Уділяючи своє благословення, Лев XIV побажав семінаристам завжди бути вірними, радісними та відважними учнями Господа.
1: У другій половині дня 2 вересня відбулася телефонна розмова між Левом XIV та Абелардо де ла Еспіреллою, президентом Республіки Колумбія. Як йдеться в повідомленні прес-служби Святого Престолу, під час розмови папа підтвердив свою солідарність з усіма, хто переживає важкі наслідки нещодавнього землетрусу, що стався в Колумбії, зокрема з родинами загиблих, пораненими рятувальниками та працівниками гуманітарних місій. Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації в країні та районах, що постраждали від землетрусу.
2: Міжнародний день протиядерних випробувань слугує суворим нагадуванням про руйнівну спадщину ядерних випробувань. Такими словами розпочав свою доповідь тимчасово повірений у справах місії постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй монсеньор Роберт Мерфі. У вівторок, 1 вересня, в Нью-Йорку відбулось пленарне засідання високого рівня з нагоди відзначення Міжнародного дня протиядерних випробувань. Міжнародний день протиядерних випробувань встановлено Організацією Об'єднаних Націй у грудні 2009 року за ініціативою уряду Казахстану. Сама дата відзначення, 29 серпня, має символічне значення. Саме цього дня, 1991 року, у Казахському степу було остаточно закрито Семипалатинський полігон, один із найбільших ядерних майданчиків Союзу Радянських Соціалістичних Республік, де за 40 років було проведено понад 450 випробувань. Звертаючись до зібраних, монсеньор Мерфі підкреслив, що наслідки минулих масштабних ядерних випробувань відчутні і досі. Корінні народи та інші постраждалі спільноти, зокрема жінки, діти та прийдешні покоління, продовжують потерпати від їхніх фізичних, психологічних, соціальних та екологічних наслідків, зазначив він. Катастрофічні наслідки та страждання людей, на думку представника Святого Престолу, мали би зміцнити переконання світової спільноти, що мир неможливо зберегти шляхом розробки руйнівної зброї. Однак сьогодні відновлена ставка на ядерне стримування, дедалі агресивніша ядерна риторика та спроби поставити під сумнів давню міжнародну норму проти реалізації його повного потенціалу та подальшого зміцнення глобальної норми проти ядерних випробувань. За словами монсеньора Мерфі, заборона випробувальних ядерних вибухів є невід'ємною складовою ширшого морального та юридичного імперативу щодо забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї та ліквідації наявної.
1: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У рамках нашого циклу передач, присвячених спільнотам, які надихаються духовністю святого Франциска з Асізі, з нагоди року присвяченого цьому святому, приуроченого до 800-річчя переставлення його до вічності, сьогодні пропонуємо вашій увазі розповідь про діяльність в Україні спільноти Ордену братів менших капуцинів. Брат Блажий Суска, який народився в Польщі, належить до Ордену братів менших капуцинів. У 1992 році, через рік після пресвітерських свячень, він розпочав своє служіння в Україні, яке безперервно триває й досі. На початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в Києві, капуцин почав писати короткі щоденні нотатки про життя і служіння в столиці в часах війни, а також про працю братів в інших українських монастирях. Червоною ниткою, яка єднала ці дописи, стала фраза «Живемо на війні, але не живемо війною». Про сенс цих слів

та трансформацію служіння капуцинів в Україні брат Блажий розповів у інтерв'ю для ватиканських медіа. Розповідаючи про коріння та початки францисканської спільноти, брат пояснює: «Наш орден, орден братів менших капуцинів, називається так, тому що святий Франциск з Асізі, який нас заснував і написав статут, хотів бути меншим від усіх, тобто покірним, наслідуючи Ісуса Христа. За його словами, капуцини з'явилися у 16 столітті як плід послідовної реформи францисканського ордену, метою якої було повернення до первинних ідеалів засновника. Сам термін та назва виникли безпосередньо від людей». Італійські діти, побачивши братів у характерному одязі з великими каптурами, назвали їх капуцинами, тобто монахами в капюшонах, і з тих пір усі знають братів саме під цією назвою. Історія присутності ордену капуцинів на сусідніх та українських землях бере свій початок у 17-18 століттях. 1681 року капуцини почали служіння в Польщі, де перший монастир з'явився у Варшаві, а другий – у Кракові. У 1709 році перший монастир братів менших капуцинів на українських землях був заснований у Львові, що й стало початком цієї тривалої історії. Як наголошує брат Блажий, орден капуцинів, так само як і держави Польщі та України, з якими брати тісно зв'язані, переживав різні історії та складні історичні ситуації. Проте брати завжди були поруч із людьми і ділили з ними їхню долю. Шлях капуцинів в Україні не був простим і зазнавав значних випробувань через зовнішні політичні та імперські тиски. Як у 1709 році монастир у Львові відкрився, так у 1780-х роках його було закрито, після чого почалися переслідування та різні юридичні обмеження. Останній монастир братів, який ще діяв у Вінниці з 1746 року, росіяни закрили у 1888 році. Саме тоді настала офіційна юридична перерва діяльності ордену в Україні, скасованого царською владою. Однак, попри заборони, брати продовжували жити по поодиноких монастирях аж до ХХ століття. Як підкреслює брат Блажий, як орден капуцини були скасовані, але як брати, вони залишалися жити на цих землях. Нова трагічна хвиля випробувань припала на період Другої світової війни та час радянського режиму. Упродовж років війни частина братів разом із людьми виїхала до Польщі, але частина вирішила залишатися. Ті капуцини, хто залишився в Україні, були депортовані разом із місцевим населенням до Сибіру. Там багато братів померло, хоча дехто згодом повернувся. Надзвичайно важливим моментом для історії капуцинів в Україні є постать отця Серафима Кашуби. 17 червня 1910 року у Львові народився Алоїзій Кашуба, майбутній брат і отець Серафим. Разом із людьми він пройшов через увесь Радянський Союз, потім повернувся до рідного Львова, де й помер у 1977 році. Говорячи про значення його постаті для ордену та вірян, брат Блажий зауважує, що 2017 року папа Франциск підтвердив геройськість його чеснот і проголосив отця Серафима Кашубу праведним слугою Божим. Це свідчить про те, що церква вже визнає його святість, і тепер брати та віруючі очікують на знаки з неба. Чудо за його заступництвом, яке дозволить офіційно беатифікувати отця Серафима, зарахувати його до сонму блаженних. Після смерті отця Серафима в 1977 році була невеличка перерва, аж до 1988 року. Саме тоді ще тихенько, адже радянський режим хоч і слабшав, але Союз ще існував, в Україну прибув брат Станіслав Падевський. Це стало початком сучасної історії капуцинів та їхнього повернення з підпілля. У 1991 році, одразу після рукоположення, до нього приєднуються двоє молодих братів – Юстин Русін та Казимир Гузік. Брат Казимир і зараз служить у Львові, а брат Юстин через стан здоров'я повернувся в Польщу, де служить у східному обряді при монастирі в Кросно. Серед них був також брат Іларій Вільк, добре знаний в Україні, чия доля була важкою і пов'язана з Україною і з Сибіром. Брат Блажий описує їх як дивовижних братів, які своїм життям підтвердили любов до Бога, до людей і до України. Офіційне канонічне оформлення структури відбулося 5 січня 1999 року, коли генеральний міністр ордену та настоятель провінції офіційно затвердили присутність братів як кустодію братів менших капуцинів в Україні. Покровителем кустодії став святий отець Піос Пітрельчини, живий святий, який, за словами братів, постійно їм допомагає.
Сам брат Блажий Суска також належить до когорти тих перших місіонерів, які відроджували душпастерство. У 1990 році він приїздив до України ще дияконом разом із отцем Юстином та братом Казимиром. У 1991 році їх висвятили, але брата Блажія ще на рік затримали в Польщі, тож на постійне проживання в Україну він приїхав у 1992 році і залишається тут до сьогодні. Описуючи перші роки служіння на початку 90-х років минулого століття, він згадує, що їхнє життя виглядало дуже різноманітним. Молоді брати розуміли головне – і їм самим, і людям навколо потрібна Божа любов. Приїхавши на початку 90-х років, вони побачили, що серця людей прагнуть одного – пізнати, що Бог їх любить. Тому вся діяльність капуцинів мала єдину чітку мету – євангелізацію. У цій співпраці брати виявились справжніми піонерами. Перші дві спільноти утворилися в Красилові та Старокостянтинові на Хмельниччині, де й зараз діють монастирі. Там брати починали жити, перекладали пісні, готували перші неофіційні переклади Святого Письма та літургійного месалу українською мовою, аби відправляти службу місцевою мовою та працювали над розповсюдженням християнських фільмів. І найважливішим було те, що брати жили спільнотою. Другий важливий осередок відродився у Вінниці, у старому історичному монастирі з тосканського барокко. Там була заснована медіа-студія «Клара Студіо», яка працює й донині. Одразу ж зародилося подільське паломництво до санктуарію в Бердичеві, якому цьогоріч виповнюється вже 36 років. Брати опікувались літніми людьми. Здебільшого це були бабусі й дідусі з францисканського ордену світських, так званого третього ордену, які зберегли францисканську харизму крізь усі роки радянських переслідувань. Також у Красилові постали школа християнського життя і евангелізації та реколекційний дім отця Піо, куди їздили люди з усієї України – і римокатолики, і грекокатолики, духовенство та миряни. Форми служіння були різними, але головна думка залишалася єдиною – Бог є любов. І говорячи сьогодні про душпастерство в умовах війни, брат Блажий наголошує, що головна харизма капуцинів сьогодні – це бути поруч, бути присутніми, відкритими і готовими підтримати. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!